0: is their mission. I repeat, the whales capture 40% of global carbon annually.
1: When you treat animal people with kindness, that kindness doesn't just disappear into the air. It comes back to you, sometimes in ways you'd never expect. The love we animal people carry is pure, so pure that we don't hesitate to risk our lives for those we cherish. That's just how we are, loyal to the bone and brave when it matters most. And if you treat us as a friend, even once, then you are a friend forever, tucked safely in our hearts like a warm patch of sunlight that never fades.
2: Những bạn thú này, nếu mà họ trình độ tâm linh rất cao thì dĩ nhiên họ bất cần sự hy sinh nào. Họ không coi trọng thân mệnh của họ, mà họ chỉ nghĩ tới việc phục vụ tha nhân mà thôi. Cũng như những con người cao quý như vậy. Loài thú và loài người cũng giống nhau. Có những người rất là cao thượng, họ hy sinh bất cứ vấn đề gì, bất cứ thân mệnh của họ để mà cứu độ những người khác. Thì những loài thú mà cao thượng họ cũng như vậy mà thôi. Loài vật đa số đều hiểu biết bổn phận của mình và giữ gìn cái ý thức cao đẹp của họ. Dù cho có gì xảy ra cho thân phận của họ, họ cũng cam chịu. Còn có người, chúng ta có rất nhiều, có quá nhiều sự lựa chọn. Cho nên những sự quyến rũ của vật chất làm cho chúng ta bỏ quên cái bẩm tính cao đẹp và quên mất cái sứ mệnh thiêng liêng của mình. Còn loài thú thì không. Họ biết bổn phận của họ và họ giữ gìn cái ý thức cao đẹp của họ. Thà là họ thiệt thân nhưng mà không chịu để mất cái thiên tính và nhân đức cao đẹp của họ. Cho nên họ vẫn tiếp tục làm cái bổn phận giúp đỡ loài người và nâng cao đời sống tâm linh của nhân loại.
1: All right, my curious viewers, I'm going to zip, zip, zip right down this slope to grab my tasty vegan snack. We will be right back on Supreme Master Television.
3: Vegan, 'cause we are from God's love.
4: Gain excites in me no joy, and loss no sorrow. I look upon life in the same light as death, upon riches in the same light as poverty. To find out more, please join us on Saturday, August 15th, for Qualities of a Sage, Selections from the Taoist Book of Liezi, Part 2 of 2, on Words of Wisdom.
5: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
6: Supreme Master TV Max. Maximize nearly limitless blessings everywhere. The new version of Supreme Master TV Max channels immeasurable blessings from the supreme grace of God. How to best utilize this free-of-charge tool? Easy. Play it on as many devices as possible.
7: Buy more. No use telephone, old telephone, old tablets, anything. The more the better. Spread it anywhere, in your garage, in your garden, in your car, on your bus, at your work, quietly, of course. Everywhere. The more the better, because right now the blessing power is spread out so incredibly, almost like limitless. So you make use of that in order to strengthen the positive power in this world to help me to save it, okay? Save people.
6: Go to suprememastertv.com/max. Click the button that is for your device. One is for PC or Android phone or tablet. The other is for Apple iOS phone or tablet and any other device. Under that, you can click on the plus screens buttons for Max. Each Max screen has a nearly infinite number of screens behind it. 1 plus 119,200 Max. Watch one big screen of Supreme Master TV with a thin line of 119,200 screens of Max around it, along with additional smaller screens. The most powerful daily prayer can be viewed similarly, with even more Max screens surrounding it. Combo. see Supreme Master TV alongside three or more smaller screens of Max. Enjoy our TV and the immense blessing at the same time. The download button downloads a video or audio file of the most powerful daily prayer to your device to keep the positive energy flowing without an internet connection. Please tell all you know, all others, so this can help the whole world to be saved. Print out a Supreme Master TV Max card to distribute wherever you go, for example, if it is safe for you.
7: That kind of concentrated, huge, incredible energy will bless your home, bless your environment, your village, your town, or your city. And if many people do that, will bless your country, bless the world. Then our world will have less disasters, less war, more happiness, more intelligence, and more abundant blessings in our life. Just try it and you'll see the miracles that will happen.
6: Please visit suprememastertv.com/max, youtube.com/@folia999/streams, or youtube.com/@suprememastertvlive/streams.
1: Welcome back to our show, exploring the loving and intelligent nature of animal people through Supreme Master Ching Kai's Vegan Encounters, Part 4 of a multi-part series.